جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہے، امول پائے امول لا سماہے، امول کرم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آکھیا نہ جائے، آکھ آکھ رہے لولائے، آکھیں وید پاٹھ پران، آکھیں پڑے کرہیں وکھیان، آکھیں برمے آکھیں اند، آکھیں گوپی تے گووند، آکھیں ایسر آکھیں سدھ، آکھیں کیتے کیتے بدھ، آکھیں دانو آکھیں دیو، آکھیں سر نر من جن سیو، کیتے آکھیں آکھن پاہے، کیتے کہہ کہہ اٹھ اٹھ جاہے، کیتے کیتے ہور کرے تا آکھ نہ سکیں کئی کے، جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آکھے بول وگاڑ، تاں لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہاں سو کر کے ہاں، جس بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیوہ منہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاویں تونوں پون پانی بیسنتر، گاویں راجا ترم دوارے، گاویں چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاویں ایسر برما دیوی سون سدا سوارے، گاویں اند انداسن بیٹھے، دیوتیاں درنالے، گاویں سدھ سمادی اندر، گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی، گاویں ویر کرارے، گاون پنڈت پڑن رکھی سر، جگ جگ ویداں آلے، گاویں موہنیاں من موہن، سرگا مچ پیالے، گاون رتن اپائے تیرے، ارتھ رتنالے، گاویں جودھ مہابل سورا، گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا، کر کر رکھے دھارے، سی تدنو گاویں جو تد بھاون، رستے تیرے پگت رسالے۔